0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Zygmunt Karel w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Îi salutăm pe toți care au dat curs invitației sistematic reînnoite de a-și face loc în programul personal și pentru emisiunea Viziune pentru Viață. Ni se întâmplă adesea nu doar să avem perspectivele umbrite, să nu știm ce și cum în ce ne privește la modul generic, ci să și trecem prin tot felul de crize în unul sau altul din domeniile vieții noastre. Dintre cele mai sensibile și atacate este viața de familie. Dacă vrem cu adevărat să avem succes aici, trebuie să înțelegem care este planul lui Dumnezeu pentru soți și soții. Iar pentru asta, trebuie să ne întoarcem la începutul vremurilor, la momentul în care Dumnezeu a pus la îndemâna noastră instituția căsătoriei. Totul a început cu aceste cuvinte din Geneza, capitolul 2. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. În cadrul seriei Căsnicia, așa cum a intenționat-o Dumnezeu, ascultăm în continuare mesajul Repară Fundația, semnat Chuck Swindoll și transpus în limba română de pastorul Beniamin Mogos.
5: Este posibil ca în căsnicie deteriorarea să înceapă chiar înainte ca partenerii să-și rostească jurămintele. Gândurile celor doi despre cum le va fi pe viitor viața alături de celălalt pot să producă mult rău. Așteptările pe care le avem de la căsătorie ne pot conduce spre vise care se pot nărui ușor, în special dacă așteptările sunt prea mari. Inevitabil, proaspătul cuplu cade în capcana de a visa la o realitate care nu există de fapt. Și când sunt pe cale de a-și pune legămintele, mulți oameni speră că, după câțiva ani de perseverență și de munca nevoioasă, să ajungă să aibă o căsnicie perfectă. Cu toate acestea, adevărul e că nu există căsnicie perfectă între doi oameni păcătoși. În schimb, căsătoria este o legătură de o viață în care cei doi lucrează împreună pentru a se maturiza. Fără această perspectivă realistă, credeți-mă, temelia căsniciei va avea fisuri. Și foarte curând va avea nevoie de reparații. Cel mai bun loc unde putem găsi scopul lui Dumnezeu pentru căsătorie este cel în care însuși Dumnezeu creează mariajul. Ne întoarcem la începuturi, la temelie, în Sfânta Scriptură, în prima carte, Geneza, în capitolul 2. Și citim de la versetul 21 la 25. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi, și nu le era rușine, ne spune Sfânta Scriptură. Nu știu alții cum sunt, dar eu mă simt implicat într-o luptă continuă. Nu e vorba de o luptă cu soția mea sau cu Dumnezeu, nu este o luptă cu cei din jurul meu, este o luptă cu așteptările pe care le au oamenii cu privire la cuplurile căsătorite. Sunt prinse în expresii pe care le aud de altfel și în cuplurile căsătorite. Le consider afirmații nebunești, care nu au ce căuta pe buzele unui creștin. Vreau să vorbesc puțin despre ele ca să înțelegeți mai bine lupta în care mă aflu. Prima expresie este aceasta. Sunt norocos că ești soția mea. Cu varianta, sunt norocoasă să te am ca soț. Sau mai grav, le mulțumesc stelelor mele norocoase că m-am căsătorit cu tine. Vorba începe să se audă în seara anunții, când cuplul stă la intrarea în restaurant pentru a-i întâmpina pe invitații care nu știu ce să le spună, și oamenii strâng mâna mirelui, se uită la mireasă și le spun amândurora: mult noroc! Este îngrozitor! Viețile noastre nu sunt dirijate de noroc. Stelele norocoase nu au nimic de a face cu viața creștină. Dumnezeu i-a rânduit pe cei cu care ne vom căsători. Crezi sau nu, Dumnezeu l-a adus la tine pe partenerul tău de viață. Ce-i drept însă, noțiunea de noroc este întipărită în mintea copiilor cu mult înainte ca ei să se căsătorească. Zilele trecute vorbeam cu băiatul meu Curtis despre asta. Eram cu fiul meu cel mare în curtea din spate, jucând basket. Am avut o aruncare fantastică la un moment dat, de la mulți metri de coș, și băiatul meu a zis atunci: wow, tati, ce noroc ai avut! Asta a fost cea mai norocoasă aruncare pe care am văzut-o. Și eu i-am răspuns: fiule, trebuie să vorbim despre asta. Poate părea o aruncare incredibilă, dar nu a fost o aruncare norocoasă. Și am stat atunci câteva minute de vorbă și i-am explicat cum toate lucrurile din viața noastră sunt aranjate de Dumnezeu. S-a uitat la mine foarte mirat și m-a întrebat: tati, vrei să spui că și meciurile de basket? Da, i-am răspuns, chiar și meciurile. După câteva zile, băiatul meu se juca în grădina din spate cu prietenul lui Billy și la un moment dat, Billy a făcut o aruncare spectaculoasă la coș, iar Curtis, băiatul meu, a clipit din ochi mirat și i-a zis: Billy, asta a fost cea mai bună aruncare dirijată pe care am văzut-o. Billy se uita mirat la el și cred că se întreba: ce-o fi pățit băiatul ăsta? Ce înseamnă o aruncare dirijată? Dragii mei, noi ar trebui să ne uităm la soțiile noastre, la soții noștri și să spunem: Dumnezeu mi te-a dat. Această relație a fost inițiată de Dumnezeu. Noi n-am dat cu banul într-o seară și n-am făcut o alegere instant, iar acum gata, suntem împreună. Nu! Și dacă sunteți creștini, indiferent de circumstanțele prin care va trece căsătoria voastră, voi sunteți proiectați de Dumnezeu unul pentru celălalt. Nu sunteți norocoși că sunteți împreună. Voi ați fost meniți să fiți împreună.

0: Ascultați emisiunea Viziune pentru Viață, care vă prezintă mesajele biblice ale pastorului și scriitorului american Chuck Swindoll. Al treilea mesaj al seriei Căsnicia, așa cum a intenționat-o Dumnezeu, se intitulează Repară fundația. Și ascultați chiar acum prima parte.
1: Dați-mi voie să spun o altă afirmație pe care o tot aud. De obicei vine din partea cuplurilor care sunt căsătorite de mult timp și cărora le este teamă să spună adevărul. Și de multe ori ei spun, noi suntem întotdeauna de acord. Ați auzit asta vreodată? Voi ați spus așa ceva? Dacă da, cred că ar trebui să vă fie rușine. Ei bine, la noi în familie au existat multe situații în care nu am fost de acord unul cu celălalt. Poate ai învățat cum să-ți pui argumentele într-un mod pașnic pentru a nu ajunge la discuții prea mari sau la certuri. Poate ai învățat și cum să-ți arăți dragostea în căsnicia ta și astfel să nu ajungi la conflicte. Dar cu siguranță ați avut păreri diferite. Spun asta pentru că știu cupluri care lucrează din greu crezând că într-o zi vor ajunge la stadiul în care vor fi întotdeauna de acord. Acest lucru este nerealist. Nu poți pune doi oameni păcătoși împreună și ei să nu aibă păreri diferite niciodată. Și afirmația asta mă duce spre cea de-a treia expresie. Este o expresie pe care o spun de obicei cei care șofează spre casă după o seară petrecută împreună într-un cămin în care s-au simțit foarte bine. Cuplul gazdă a arătat ca o familie ideală și au creat o atmosferă perfectă pentru ceilalți. Iar în timp ce merg spre casă, amintindu-și de cuplul la care fusese în vizită, cei doi își zic în sinea lor sau cu voce tare, ei chiar au o căsătorie perfectă. Ați auzit așa ceva vreodată? Ați spus și voi vreodată așa ceva? Ăștia arată ca un cuplu ideal. Dragii mei, definiția cuvântului ideal în dicționarul Webster este următoarea. Care atinge perfecțiunea, perfect, desăvârșit, un standard al perfecțiunii. Și acum gândiți-vă dacă puteți numi un cuplu care are într-adevăr o relație perfectă. Nu, nu cred că puteți. E drept că celor doi le stă bine împreună, pot avea o relație armonioasă, dar nu sunt un cuplu perfect. Nu există așa ceva. De fapt, vă spun acum un lucru care poate să vă șocheze. A existat odată un cuplu perfect. Nu este vorba de Avram și Sara, nici de Isaac și Rebecca, nici chiar Maria și Iosif. Singura căsnicie perfectă care a existat vreodată a fost între Adam și Eva. Și vreau să vă spun și de ce. Deschidem Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 2. Am citit deja din acest pasaj mai devreme, dar vreau, vă rog, să ne uităm la prima căsnicie perfectă și unică. Vreau să vă arăt de ce a fost ideală. De fapt, avea toate ingredientele perfecțiunii, pentru că se aflau într-o stare de absență totală a păcatului. Dumnezeu s-a uitat la bărbat și a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Adam, ceva lipsește din viața ta. Ai să vezi că am să fac pe cineva care va fi exact ce-ți trebuie. Și acum ne uităm la versetul 21 din Geneza 2. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om. Aici avem de-a face cu o operație. I-a fost dat un anestezic. Adam a adormit și a fost operat în timp ce dormea. În continuare, textul ne spune, Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie. Dragii mei, această căsnicie a fost perfectă în primul și în primul rând pentru că Dumnezeu, într-un mod miraculos, a creat-o pe Eva pentru Adam. A luat coasta bărbatului și a creat-o pe Eva ca să îi se potrivească perfect lui Adam. Dacă îmi permiteți să spun așa, ea a fost o construcție personalizată pentru Adam. Adam nu a avut de ales între 17 posibile opțiuni, ci doar una singură. Dumnezeu a creat o femeie care să se potrivească perfect cu primul bărbat. Iar atunci când Dumnezeu face ceva care să ți se potrivească, este perfect. Al doilea motiv îl găsim în partea a doua, versetului 22, și a adus-o la om. Al doilea motiv este faptul că Dumnezeu i-a adus pe cei doi împreună, literalmente, nu doar spiritual. ci efectiv Dumnezeu i-a pus literalmente pe cei doi împreună. Gândiți-vă la cât de minunat trebuie să fi fost. Nu a fost nevoie ca Adam să o curteze. Nu a trebuit să treacă prin procesul de a-și da seama care dintre ele este potrivită pentru el. A fost doar Eva și Eva a fost construită special pentru Adam. Există și un al treilea motiv. În Biblie ni se spune că Adam a răspuns așa, citim versetul 23. Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Al treilea motiv care ne face să credem că Adam și Eva au avut o căsnicie perfectă este faptul că perechea lui Adam a fost la început parte din el. Nu a fost nevoie de ajustare, de adaptare sau orice altceva. Această femeie a fost creată din coasta lui. A fost construită după un tipar perfect și apoi a fost adusă lui Adam. Nu a fost nevoie de ajustări sau acomodări. Și dacă stăm să ne gândim, nu a existat nicio piedică păcătoasă care să slăbească acea căsnicie. Nu a existat un program prost de pregătire pentru părinți. Nu a fost nevoie de amortizare a comportamentului. Nu au existat piedici aduse din trecutul fiecăruia care să împiedice căsnicia lor. De fapt, Eva era cu puțin mai tânără decât Adam și revenindu-și din operație, Adam s-a uitat la ea și a zis, ea este. Au fost realmente un cuplu perfect pentru că Dumnezeu era între ei. Dar dincolo de toate acestea, cel de-al patrulea motiv este faptul că ei se aflau într-o stare fără păcat. Erau inocenți, nepătați de păcat. Nu ascundeau nimic pentru că nu era nimic de ascuns. Nu exista vină, conștiință de sine, nu existau răni, cicatrici. Nu mai trecuseră prin alte relații din care să fie ieșit răniți. Erau într-un mod absolut, ideal, potriviți unul pentru celălalt. Nici o umbră de păcat, fără probleme de vinovăție. Aceasta este cea mai mare luptă pe care am întâlnit-o în cupluri. Sindromul pentru ideal, pentru perfecțiune. Vă confruntați cu el. Nu aveți un soț perfect, nu există soție perfectă și nu sunteți perfect sau perfectă. Dar aveți un Dumnezeu desăvârșit. Singurul care este perfect în relația voastră este Dumnezeu. Cred că ar fi cel mai corect să încetați să căutați perfecțiunea în partenerul vostru și să vă țintiți privirile spre singurul care poate fi perfect. Singurul din acest triunghi care poate face din căsnicia voastră un lucru foarte, foarte frumos. Și cu aceste lucruri în minte, vreau să vorbesc despre patru principii de bază ale unei căsnicii. Toate sunt principii realiste, nu este nimic utopic. Am simțit o eliberare enormă în ziua în care am înțeles că nu trebuie să mă aștept să am un cămin perfect. Da, trebuie să ne așteptăm și să muncim ca să avem o familie care să se conformeze cât mai mult posibil cu Scriptura, dar niciodată nu va fi perfectă. Vă rog să nu credeți despre mine că sunt un soț ideal, că am o familie ideală sau că sunt liderul unui cămin perfect. Nu suntem așa. Dar în mod real ne-am înarmat cu răbdare și perseverență și am început să lucrăm împreună ca familia noastră să semene din zi în zi mai mult cu modelul biblic. Și știu sigur că nu vom ajunge la perfecțiune. Copiii noștri nu sunt niște copii ideali. De aceea nu sunt stresat dacă într-o zi oamenii vor afla că au și ei probleme. De fapt, vă spun chiar înainte să-i cunoașteți. Și ei sunt oameni cu probleme. Le-au moștenit de la mine și de la cea cu care m-am căsătorit.
0: Un imperativ întotdeauna binevenit și oportun. Repară fundația. Este și titlul mesajului pe care l-ascultați acum în cadrul emisiunii Viziune pentru Viață. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la 031 422 8587.

0: Continuăm să-l ascultăm pe pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București, Beniamin Mogoș, cel care transpune în românește învățăturile lui Chuck Swindoll.
1: Haideți acum să ne uităm cu atenție și să extragem câteva principii din capitolul 2 al cărții Geneza. Uitați-vă, vă rog, din nou la versetul 23. Și omul a zis. Iar apoi urmează un citat. Ce avem în versetul 23? O afirmație făcută de Adam. Corect? El și-a primit mireasa de la Domnul și a răspuns: ea este os din oasele mele și carne din carnea mea. Și versetul descrie mai departe unirea care s-a produs imediat între ei, în acea relație perfectă. Iar apoi citatul se încheie. Uitați-vă acum la versetul 24. Acesta nu are ghilimele. Acestea nu sunt cuvintele lui Adam, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu scrise de Moise, care sunt valabile pentru toate căsniciile. Versetul 23 nu se aplică tuturor căsniciilor, ci doar lui Adam și Evei, dar versetele 24 și 25 se aplică tuturor căsniciilor. Datorită acestui lucru, aceste versete se repetă de cel puțin 5 ori în Noul Testament. Aceste versete conțin adevăruri și principii care stau la baza unei căsnicii adevărate. Să le citim. De aceea va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa, principiul separării, și se va lipi de nevasta sa, principiul permanenței, și se vor face un singur trup, principiul acceptării. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine, principiul intimității. Și vom încerca pe parcursul câtorva emisiuni să vorbim despre aceste principii. Așa că vă rog să vă liniștiți inimile și gândurile. Mesajul acesta este unul delicat și destul de dificil. Vom avea de-a face cu intimitatea unei căsnicii. Însă vă promit că nu va fi nimic grosolan, nimic de care să vă rușinați. Cred că una dintre cele mai frumoase relații create de Dumnezeu ne este descrisă în versetul 25 și este dezvoltată în multe alte pasaje biblice. Mulți însă au prezentat acest verset într-un mod grosolan și de multe ori a fost înțeles greșit. Intimitatea este o parte importantă a căsniciei creștine, dar despre acest lucru vom vorbi cu altă ocazie. Acum mi-aș dori să luăm la rând și să vorbim despre principiile pe care le-am enunțat. Primul dintre ele este principiul separării. Vreau să înțelegeți că aceste principii sunt toate obligatorii pentru fiecare. Nu puteți alege unul care vă place, iar pe celelalte să le lăsați deoparte. Le alegeți pe toate și le acceptați pe toate. Dacă te vei căsători, te vei căsători în lumina principiilor pe care Dumnezeu le-a lăsat și sub autoritatea cuvântului său. În primul rând, este nevoie de separare, principiul separării. De aceea, spune Sfânta Scriptură, va lăsa omul. Cuvântul în ebraică nu este un cuvânt dur, care să sugereze ideea de abandon. Este un cuvânt care sugerează slăbirea unei legături. Și aș putea spune că transmite ideea de eliberare față de cineva. Despărțirea de mama și de tatăl tău nu este doar o despărțire fizică, ci și una emoțională și mentală. Știm prea bine că Biblia e plină de exemple de oameni care erau căsătoriți și care încă trăiau pe lângă părinții lor. Au avut ei o relație separată? Da. Faptul că au trăit aproape unul de altul nu a însemnat că ei nu au avut o relație separată de părinții lor. Ei și-au respectat căsniciile. Deși o fi fost mai dificil, acest lucru a fost totuși posibil. În ultimul an și jumătate, tatăl meu a locuit cu noi. A însemnat asta că am încălcat principiul biblic al separării? Nu cred că este vorba de așa ceva. Am continuat să fiu responsabil față de familia mea. Și trebuie să știți că a existat o oarecare separare emoțională între noi și tata. Dar vreau să vă dau acum exemplul unui om din Biblie care nu a procedat corect. Numele lui este Esau. Deschidem Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 26. Vreau să vă dau exemplul acestui tânăr care avea un frate geamăn, el fiind cel mai mare dintre cei doi, și care din rebeliune a ignorat sfaturile părinților săi privind partenerul de viață. Datorită încălcării acestui principiu, Esau a adus haos și dezastru în căminul lui. Esau era un rebel, după cum bine știți, iar la vârsta de 40 de ani, iată ce a făcut. Citim Geneza 26 cu 34. La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beeri, și pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebeca. Dragii mei, în acele zile, tinerii trăiau împreună cu părinții lor. Esau s-a căsătorit cu aceste două fete hetite și, fiind soțiile lui, le-a dus sub acoperișul casei lui Isaac, tatăl său. Iar pentru Isaac și Rebeca, acest lucru a fost iadul pe pământ. Au încercat ei să se înțeleagă, dar situația era una foarte grea. Să citim ultimul verset al capitolului 27 și să vedem împreună unde s-a ajuns. Rebeca i-a zis lui Isaac: m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acesteia, la ce-mi mai este bună viața? Dacă ar fi trăit în zilele noastre, cred că ar fi spus: Isaac, m-am săturat, nu mai pot, nu mai suport să mai stau un minut lângă fetele lui Het. Nurorile astea m-au terminat, m-au stors. Dacă și Iacov se căsătorește cu o fată de genul lor, o să o iau razna. Nu mai suport niciun minut. Și dacă aveți soții mai temperamentale și aprige, cred că îl veți înțelege pe Isaac și problema cu care se confrunta. Trebuia să controleze reacțiile soției sale. Și așa a ajuns Isaac să-și sfătuiască și ghideze fiul, citim în versetul 5, în capitolul 28 din Geneza: Isaac a trimis pe Iacov, care s-a dus la Padam Aram, la Laban, fiul lui Betuel Arameul, fratele Rebecăi, mama lui Iacov și a lui Esau. Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov și îl trimisese la Padan Aram ca să-și ia nevasta de acolo și că, binecuvântându-l, îi dăduse porunca aceasta: să nu-ți iei neveste din fetele lui Canaan. A văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mama sa și plecase la Padan Aram. Esau a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac. Și Esau s-a dus la Ismael. El a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea, pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avram și sora lui Nebaiot. Ce spuneți de asta? Credeți că acest băiat își dorea dragostea părinților săi? Cu siguranță că da. Și o dorea atât de tare încât și-a mai luat o nevastă. A văzut că fratele său Iacov a ascultat de sfaturile părinților săi și și-a căutat o nevastă așa cum l-au sfătuit ei. Iar Esau, după ce a făcut acele greșeli care au avut urmări teribile asupra familiei lor, a spus: mă voi căsători din nou. Însă decizia lui a fost luată mult prea târziu.

Iată că există și putem găsi principii care să ne ajute să avem o căsnicie bună. Dacă cercetăm planurile inițiale ale arhitectului și ne conformăm imperativelor sale. Emisiunea Viziune pentru Viață, la final. Nu uitați însă, vă așteptăm cu cea de-a doua parte a acestui mesaj în episodul viitor, adică mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență.

0: was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.